somebody.

0: jutro.
1: Dobro jutro.
0: Big jutro.

Tačno je 6.21, dakle još jednom dobro jutro svima. Da se malo pozabavimo jednom temom, onako čisto nakratko, a u pitanju su recimo neke stvari koje, o kojima ne bi trebalo biti spora kada su u pitanju, kada je u pitanju izvještavanje, kada je u pitanju objektivnost. A sad čovjek ne može biti objektivan i to je apsolutno sigurno, i ono subjektivno može biti, to je naše. Čim imamo neki stav, on je subjektivan jer predstavljamo subjekt u svemu. Ali objektivno možemo reći da pada kiša i kiša pada. Kakva je kiša? O tome se razgovara, to je već subjektivno. Međutim, kada je u pitanju informisanje, kažu, kada se govori o uticajima, pogotovo u nekom političkom svijetu, tu je televizija vodeći medij kada je u pitanju oblikovanje javnog mnijenja, i uvijek imate pojedine televizije koje su za jednu ili za drugu stranu, tako da jednostavno ne možete pronaći objektivnu, odnosno bar približno ili bar nastojanje da se pruži neka objektivna slika o političkom životu u mnogim zemljama. Toga nisu pošteđene ni one zemlje koje se diče time da su perjanice demokratije i slobode medija. Od televizijskih studija do ministarskih fotelja, jednostavno takav je put bio ljudi koji su godinama izvještavali protiv Orbana, a danas su dio nove vlasti u Mađarskoj. Sad, da li se isti model priprema za neke u svijetu, to je još jedno veliko, veliko pitanje, ali da je vrlo čest slučaj da imate novinare koji postaju portparoli, to je vrlo, vrlo često. Prije toga se naravno diče nezavisnošću i slično, međutim onda postanete portparol i nije tu samo riječ o profesionalnom obavještavanju, o aktivnosti persone ili organizacije koju predstavljate, nego se tu unese malo i ličnog žara, sve pod velom profesionalnosti, a profesionalnosti nigdje. Zloupotreba medija kao oružja, to jest militarizacija medija, postala je popularan termin za vrijeme prvog mandata predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa od 2016. do 2020. Trump je tada vrlo precizno mainstream medije pod kontrolom velikih korporacija duboke države ocjenjivao kao fake news, odnosno lažne vijesti. Sporan je bio način njihovog rada i očito uključivanje novinara u političku kampanju u ulozi aktivista koji imaju prostor za manipulaciju publikom. Trumpov rat protiv militarizovanih krajnje ljevičarskih mainstream medija razbuktao se u drugom mandatu koji je u toku. Jednako kao u Sjedinjenim Državama, militarizaciju medija na najgori mogući način imali smo priliku da vidimo i na ovim našim prostorima. Uvijek je neko u službi nekoga, pljuvanje na sve strane, korištenje svih mogućih sredstava da se neko diskredituje, da se neko promoviše, i to je jednostavno tako. To je teško suzbiti, takve slučajeve imate bilo gdje u Europi pa i u svijetu. E sad, takvi, kako kažu, nezavisni i profesionalni novinari sve vrijeme stvaraju tu manipulativnu sliku u kojoj se treba neko dehumanizovati, tako da šta god da mu se desi, hajde, sve jedno je, i onako nije bio persona vrijedna pažnje, vrijedna života, maltene ide se do te neke mjere. I tako se oblikuje naravno javno mišljenje, javno mnijenje o osobi ili organizaciji protiv koje se mediji aktivno bore. I to možemo reći je sve samo ne fair, to je ono što bi se trebalo regulisati. Međutim, kako ljudi kažu, onaj ko ima televiziju, on ima i pravo da odlučuje šta će prikazati na njoj. Sad, previše je to prava, a premalo obaveza, ja bih rekao. Ne treba težiti cenzuri, to je sigurno, ali da moraju postojati neki kodeksi, to je definitivno sigurno. Jer, znate šta, uvijek jedan medij tvrdi za onaj drugi da je pristrasan, da je ovakav ili onakav, a u stvari imate samo realnu sliku jednog ili drugog i njihov maltene odraz u ogledalu. Dobijete samo različite predznake plus i minus, odnosno minus i plus. Savjet za štampu i
online medije. Dopunio je kodeks za štampane i online medije Bosne i Hercegovine sa odredbom o korištenju vještačke inteligencije u medijskim sadržajima. Prema novom kodeksu, korištenje vještačke inteligencije je dozvoljeno, ali u skladu sa profesionalnim standardima novinarstva. Ovaj član kaže, član 3a, da su izdavači, urednici i novinari štampanih i online medija, ako koriste vještačku inteligenciju u procesu prikupljanja, obrade i proizvodnje sadržaja, dužni da to čine u skladu sa profesionalnim standardima i principima tačnosti, pravičnosti i odgovornosti, te da preduzmu mjere provjere, odnosno fact-checking. Mediji su dužni da jasnim označavanjem u sadržaju osiguraju transparentnost u korištenju vještačke inteligencije, kreiranje sadržaja pomoću ili potpunim korištenjem vještačke inteligencije ne oslobađa odgovornosti urednike medija koji takve sadržaje objavljuju, tako se navodi u dopunama kodeksa. Na pripremi prijedloga dopune radila je, kako kažu, ekspertska grupa koju su činili glavni i odgovorni urednici nekih medija, zatim sa fakulteta i slično. Sad, trebalo bi tu tačno propisati neke stvari, jasno i precizno donijeti neke stvari, odrediti neke stvari kako ne bi bilo proizvoljnog tumačenja, jer zakon, odnosno pravila koja regulišu neke stvari koje su veoma bitne u našim životima, u našoj sredini, treba da se regulišu do najsitnijih detalja, jer svako može da protumači, eventualno da pronađe rupu u bilo kojem zakonu, odnosno odredbi, i da tumači onako proizvoljno kako mu odgovara, a to je vrlo čest slučaj na ovim našim prostorima. Tako da eto, to bi bilo jako, jako dobro. A da se zloupotrebljava vještačka inteligencija, zloupotrebljava se, naravno se zloupotrebljava na sve strane, tako da ako hoćete da prikažete vašeg kolegu političara da je magarac, samo mu nalijepite uši i to objavite, ne razmišljajući o tome koliko je to ružno i na kraju krajeva koliko je to uvredljivo. Zašto bi vas neko u nekoj normalnoj zemlji mogao i tužiti? E sad, kako to kod nas ide? Ako hoćete da tužite novinara zato što vas je uvrijedio, onda kažu, a guši slobodu štampe. Međutim, neka granica mora postojati. Ne smijemo psovati, ne smijemo nekom porodicu dirati, ne smijemo nekom zadirati u privatni život i vrijeđati i tretirati nešto iz njegovog privatnog života, držati se onog profesionalnog, i to bi morala da postoji neka granica. Jer, kako kažu, jedno su prava, a drugo su dužnosti i obaveze. Dobro, okej. Da vidimo sada ko nam se javio. Pozdravit ćemo Aleksandra i kaže, evo ovako, jedna pekara, pa prikazuje se tu i neke cijene i neka čuda, morat ću to malo detaljnije pogledati. Ljubica je sa nama također, kaže, budite srećni, pustite druge da se pitaju koja vam je dijagnoza. Da, kod nas ljudi kažu, vidi ga, kaže, kako stalno se smije, kaže, nije normalan. Međutim, kada neko stalno plače, kada je neko stalno tužan, nikada neće reći, e, vidi ga, nije normalan, plače i tužan je. Tako je to kod nas. Jutro, rođeni moji, Miloševo brdo, -1, broj vatrica pucketa, a kuća na tamjan miriše, lakše se diše. Kad naložim vatru, uvijek stavim malo tamjana da Boži blagoslov uđe u moj skromni dom. Pozdrav za sve Bigovce koji slušaju od mog slikovitog jesenjim lišćem obojenog Miloševog brda u srcu majke Kozare. Tako kaže Lidija, veliki pozdrav za Lidiju, i lijepo napisano. Dobro jutro, Dragane, veliki pozdrav Big ekipi najboljeg radija iz mog grada, od vozača autobusa Siniše iz Mendiga. Pozdrav Siniši, pozdravit ćemo i Gorana koji kaže, dobro jutro vama, ja sam cijelu noć bio budan i slušao odličnu muziku. Vi popijte jednu jutarnju kafu, a ja ću kasnije, jer odoh sada u krpe. Pozdrav Goranu koji je vrijedno radio. Đala je također sa nama. Dragutin kaže, Crikvenica 12 stepeni, kaže, dobro jutro rano ranioci. Momir je tu, šalje lijepe pozdrave iz Banata Srednjeg i
kaže, mene više ništa ne iznenađuje osim ako uradim nešto pametno, to me baš ono šokira, život je kao sat, nikad ne znaš kad će se zaustaviti, zato uživaj u životu. Nena sa Ozrena šalje predivne fotografije, dobro jutro, i Milan Frulaš je sa nama koji također želi svima dobro jutro. 6:31, pa i Big Radio vam želi dobro jutro. Dakle, dobro jutro, dobrodošli.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Potrebna odgovorna ženska osoba sa radnim iskustvom za čuvanje djeteta na području grada Banja Luka. Kratku biografiju sa podacima slati na mail potrebnateta@gmail.com.

6:41. Temperatura u Banja Luci 5 stepeni, vazdušni pritisak 1011 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Tuzli i Zenici je 3, u Prijedoru 4, u Doboju 5, u Bijeljini 7, u Trebinju 13, u Mostaru i Neumu 14 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 13 i 19, u Hercegovini do 24 stepena. Ovog jutra naravno pojačana frekvencija vozila u gradskim centrima, to se uvijek očekuje, očekuju se i gužve. Ima tu i dosta radova, u Banja Luci još uvijek nije završen kružni tok, tako da eto, apelujemo malo i na puteve Republike Srpske da riješe to pitanje. Prema posljednjim informacijama bilo je problema sa dokumentacijom i projektima od strane grada Banja Luka, ali vjerujem da je to riješeno i nema prepreke da se to radi. Međutim, više mašine stoje onako kada se prođe, pa se eto nadam da postoji dobar razlog za tako nešto. A zbog radova na zaštiti Kosina za saobraćaj zatvoren most Hercegovina na autoputu A1 u smjeru Počitelj Bijača. Saobraćaj se dvosmjerno odvija suprotnom stranom autoputa smjer Bijača Počitelj. Također zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj zatvorena je preticajna traka pa se saobraća samo voznom trakom. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoputa A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever saobraća se usporeno. Ima tu još radova na autoputu A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica, aktualni su radovi, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a u toku su i sanacioni radovi na magistralnom putu na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva od 8 do 16 svakog dana, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je i režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, tako da se saobraćaj preusmjerava. Pa tu je i još radova zbog izgradnje kružne raskrsnice, izmijenjen je režim saobraćaja na

novembra na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na putevima u Bosni i Hercegovini, tako treba pripremiti vozilo na vrijeme. O tome ćemo govoriti i napominjati, davati povremeno i neke savjete, zašto da ne, čak i kad ih ne tražite. 6:44, još jednom dobro jutro svima i uskoro će i naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Govoreći o ispostavljanju fakture u iznosu od 2 milijarde i 700 miliona evra koje bi Crna Gora trebalo da nadoknadi Hrvatskoj na ime vojne opreme, potpredsjednik Skupštine Crne Gore Mirsad Nurković je izjavio da će taj dug morati da plati Srbija koja je preuzela obavezu sukcesora prilikom razlaza Srbije i Crne Gore. Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Nurković, pošto Hrvatska traži od njih 3 milijarde, kaže najbolje bi bilo da to Srbija plati. Lijepo vi jedni druge podržavajte, a mi reket da plaćamo nikad nikome nismo htjeli. Pare tražite negdje drugdje, a od Srbije pare nećete dobiti. Srbija je ozbiljna država, da reketirate Srbiju nećete i da otimate od ovog naroda nećete, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Crnogorski poslanik Milan Knežević upitao je da li Crna Gora ulazi u Evropsku uniju ili u Hrvatsku i predložio da ako već Srbija plaća, onda Srbiji treba dati brod Jadran, Prevlaku, Herceg Novi i sve što Hrvatska traži, da se spremamo da dižemo ustanak kako treba, da ne damo državu Hrvatima, ali ne da se branimo od Hrvata, nego od vlade, jer vlada hoće da predaje suverenitet drugoj zemlji. Morat ćemo izgleda da se samo organizujemo, izjavio je Knežević. Vidjela žaba da se konj potkiva u skladu sa ovom narodnom, a da se dodvori Briselu, vlada takozvanog Kosova, na čijem čelu je Albin Kurti, pooštrila je mjere protiv Rusije zbog sukoba u Ukrajini. Ministar spoljnih poslova i dijaspore Kosova, samoproglašeno Kosova, Gljau Konfuca, izjavio je da je cilj te odluke kontinuirano i usklađivanje spoljne i bezbjednosne politike sa Evropskom unijom. S obzirom da je Kosovo i Metohija još uvijek po ustavu Srbije dio Srbije, a Beograd ne uvodi sankcije Rusiji, odluka Prištine može se proglasiti vicem. Načelnik generalštaba izraelskih odbrambenih snaga, general podpukovnik Eyal Zamir, upozorio je da postoji mogućnost bezbjednosne eskalacije na svim frontovima i ocijenio da nasilje izraelskih doseljenika nad Palestincima mora da se iskorijeni svim sredstvima koja su na raspolaganju državi Izrael. Guverner Centralne banke Irana izjavio je na sastanku Međunarodnog monetarnog fonda u Bangkoku da tvrdnje Sjedinjenih Država da se iranska ekonomija urušava predstavljaju iluziju. Veoma je bolno kada američki predsjednik Donald Trump bira jednu stranu i to onu koja nije naša. Osjećam se izdano poslije Trumpovog sporazuma sa Rusijom, ovo izjavio šef kijevskog režima Volodimir Zelenski. Direktor FBI-a Cash Patel stigao je u Rusiju kako bi učestvovao u pregovorima. Riječ je o dvodnevnoj posjeti tokom koje je predviđeno da Patel posjeti Moskvu i Sankt Peterburg. Ruske snage pogodile su transportno-logistički centar i brod sa vojnim teretom za ukrajinsku vojsku. Ukrajina je napala dvije ruske rafinerije, uprkos zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa, ovo izjavio ruski potpredsjednik vlade Aleksandar Novak. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da NATO ne vidi neposrednu prijetnju po svoju teritoriju i da nema dokaza da Rusija namjerava da napadne neku članicu alijanse. Protesti u Tirani zbog zahtjeva za poboljšanje uslova u obrazovanju prerasli su u nasilne sukobe demonstranata i policije, tokom kojih su napadnute državne institucije i privatni objekti, zapaljena vozila, izazvani požari, dok je prema podacima albanske policije povrijeđeno 14 policajaca, a privedeno 35 osoba. Demonstranti su tokom protesta napali zgrade ministarstva, ministarstva pravde, parlamenta i sjedišta vlade, kao i pojedine privatne objekte. Na policiju su bacali kamenice, molotovljeve koktele i pirotehnička sredstva, dok su policijske snage odgovorile suzavcem i upotrebom vodenog topa u pokušaju da rastiraju okupljene. Vlasti u Istanbulu zatvorile su škole, poslale pojedine radnike javnih službi na prinudni odmor i pozvale građane da ostanu kod kuće, nakon što su obilne padavine izazvale poplave širom najvećeg grada u Turskoj. U brazilskom dijelu Amazonije bukti veliki broj požara, čiji su intenzitet pojačale klimatske promjene, fenomen El Niño i ljudska aktivnost. Dim je izazvao probleme sa disanjem stanovništva, najmanje 36 opština proglašeno je vanredno stanje. Brazilsko ministarstvo životne sredine najavilo je istragu nakon što su iz aviona uočeni požari unutar zaštićenih šumskih područja.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A fudbaleri Paris Saint-Germaina savladali su Manchester City sa 4-2 na gostovanju na Etihadu u uzbudljivoj derbi utakmici drugog kola Lige šampiona. City je ostao na 3 osvojena boda, Paris Saint-Germain sa 6 bodova maksimalan i čak se nalazi na prvom mjestu sa gol razlikom od čak 10-3. Ostali rezultati: Feyenoord Como 3-2, LASK Liverpool 3-6, Roma Real Madrid 3-4, Aston Villa Fenerbahče 6-0, Real Betis Porto 3-2, Bodeglimt Borussia Dortmund 1-0, Shakhtar Donetsk AEK 3-1 i Slovan Stuttgart 0-3. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Doboju, Trebinju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 99. Temperatura u Banja Luci je 4 stepena, vazdušni pritisak je 1011 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Tuzli i Zenici je 3, u Prijedoru 4, u Doboju 5, u Bijeljini 7, u Trebinju 13, u Mostaru i Neumu 14 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura je između 13 i 19, u Hercegovini oko 24 stepena.
3: Good work, young lady. How do you feel?
4: I feel big.
5: 3, 4.

0: Sedmi se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir violeta 24 komada, 5 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Adiko slavi 10. rođendan. Ponuda je takva da joj prepušta mikrofon. 3% kamate na štednju od 24 mjeseca ili duže. To zaslužuje i BIS. 3% kamate na štednju od 24 mjeseca ili duže. Lijepo, Adiko Bank.
2: Poznavaoci dijete piju nektar.
3: Šta ćete od priloga?
4: Stavi mi dosta kupusa.
5: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
6: Za male radosti, za velike sreće, plaćajte UniCredit Mastercard kreditnom karticom. Odgođeno do 24 rate, bez kamate i naknade i bez troškova izdavanja. Ili ostvarite planove uz UniCredit gotovinski kredit do 50.000 km. Fiksnu kamatnu stopu od 5,69%. Odobrenje za 24 sata, bez troškova obrade. Više informacije na UniCredit Bank, srednja crta bl.ba ili 080 051 051. Za svaki dan i svaki plan. Vaša UniCredit Bank, Banja Luka.
7: Delta Planet Shopping Weekend od 16. do 18. oktobra. Tri dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu. Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji shopping weekend po sniženim cijenama. Vidimo se u Delta Planetu.

27 časova, 22 minuta. Šta će biti s gorivom? Pa izgleda će ponovo poskupljivati, barem tako najavljuju pumpadžije. Ne možemo mi očekivati ništa pozitivno ovih dana, vidite i sami kako se zakuvalo, sve je dole na ivici nove pucnjave u Iranu. I ono što se čekaju se američki izbori i nakon izbora sigurno će krenuti opet totalni haos. I naravno nemojte ovaj moj smijeh shvatiti kao nešto kao radost, nego upravo nešto suprotno. Predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori izjavio da je u narednim danima može se očekivati rast cijena goriva na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj, a samim tim i u Federaciji, jer prati se tržište i sve je to na kraju krajeva povezano i sve cijene goriva i u Federaciji i u Republici Srpskoj su tu negdje u par feninga, nema tu velikih razlika. I kažu, ako znamo da današnja veleprodajna cijena sa maksimalnom maržom iznad 3,8 km na benzinskim pumpama između 3,65 i 3,77, prema trenutnim pokazateljima nema prostora za sniženje cijena i može se očekivati rast. Također, kažu, dogovor Moskve i Vašingtona o isporukama ruskog dizela donio je kratkoročnu euforiju, ali jedino dugoročna relaksacija odnosa i pojačan izvoz u dužem periodu mogu dovesti do pada cijena. I to je, ne treba biti poseban stručnjak da bi se došlo do takvog zaključka. U srijedu i četvrtak prošle sedmice, kažu, na berzi je došlo do rasta eurodizela od 21,2 feninga bez PDV-a. U ponedeljak, prvi dan rada berze nakon sporazuma i poslije informacije o sporazumu, došlo je do značajnijeg pada. Kasnije se to iznivelisalo i dan se završio u minusu od 5 feninga po litru eurodizela. Kako kažu, imali su rast na kraju dana, prekjuče, gdje je dizel porastao 7 feninga i kad se pogleda, kažu, da li se može pričati o padu cijena? Nažalost ne. I kako kažu, ovo je više psihološki moment kada se ima u vidu izvoz eurodizela iz Rusije prije izbijanja krize. Rusija je obećala da će izvesti 300.000 tona u oktobru, a do nove godine skoro 4 miliona. Izvoz Rusije u nekim normalnim okolnostima prije izbijanja krize eurodizela bio je oko 3 miliona tona mjesečno. Sada već pričamo o nekih 10%, dakle što je premalo. I to je više psihološki moment bio kada su ljudi čuli da se pokreće taj izvoz goriva. I berza je odreagovala i svi su odreagovali, tako da eto, mi smo uspjeli bar nakratko nešto da učarimo, ako je uopšte moguće bilo šta, kakvu korist izvući kada dobijete sniženu cijenu od 3,65 do 3,77. Da, čekaju se ta nova poskupljenja, onda vidjet ćemo da li će ona poslužiti kao izgovor svima da na osnovu povećanog udjela u transporta, odnosno cijene transporta u pojedinim proizvodima, da se zatalasaju i cijene na tržištu i drugih proizvoda. Međutim, kako kažu još stručnjaci, energetsko primirje između Rusije i Amerike, kojim je djelimično ukinuta ta zabrana izvoza ruskog dizela i omogućeno njegovo plasiranje na američko i svjetsko tržište, nije dovoljno da se poveća ponuda i zaustavi rast cijena. I kako kažu, da je sva ova količina nedovoljna da bi se došlo do nekih ozbiljnih opcija snižavanja cijena i regulacije tržišta. Samo se eto nadamo da će stati ovo ludilo od ovih ratova i da će se na taj način stabilizovati tržište, i to dugotrajno. Međutim, ovo je sve od dana do dana, od glasine do glasine, psihološki rat u cijenama i slično, to je zaista nevjerovatno, ali eto, nadam se da ćemo nekako pregurati i nadam se da će ljudi uspjeti pregurati zimu obzirom na zabrane uvoza gasa iz Rusije, zabrane uvoza nafte i slično, pa bit će onako prilično nezgodna zima i za Evropljane koji su se olako odrekli tih energenata.
Da vidimo ko se u međuvremenu javio, koga ćemo pozdraviti. E, šta vidimo, kaže ovako. Tu je sa nama Dragiša iz Štokholma, pozdravljamo ga. Tu je Sara iz Lazareva. Nena kaže, kaže dobro jutro svima, jedno pitanje, Borac i Zvezda, kaže igraju isto vrijeme od 18 časova i 45 minuta i kaže kako da gledamo obje utakmice, srećno mojim momcima, svima ugodan dan, želi Nena Zvezdašica. A vidjet ćemo, pratit će se uporedo, mada eto kažu Borac je na prvom mjestu, jel tako? Dobro jutro uz Milana Babića. E, Milan je sa nama, dakle veliki pozdrav za Milana. Pa je tu Amar, kaže da vidimo pozdrav iz Travnika od Lope. Pa je tu Dule iz Frankfurta, pa je tu Jasmina, kaže dobro jutro, taj tvoj smijeh me posjeća na onaj moj kad me neko izbaci iz takta, a ja kažem ma jel, kaže u sebi psovka, na psovki se nižu. Da, mislim da je Jasmina razumjela onaj moj osmijeh. Kaže, ne daj se dragare, bit će bolje, ali juče. Bravo Jasmina. Kaže, što bi u filmu rekli, šta će biti s kućom, tako se može reći šta će biti s gorivom. Što je veće poskupljenje goriva, ima više i auta i više se vozi, više vozila ima na putevima. E sad, kaže, moja glava ne razumije takvu vozačku i gorivsku politiku, a možda, kaže, poskupljuju sve dok ne smanjimo vožnju. I dobro jutro. Pa nažalost vožnja se ne može smanjiti, kogod je mogao da smanji, smanjio je. Kaže, nemoj, pozdrav svima iz Kovača pod Igmanom. Adnan kaže, nemoj me zaboraviti nikako, Adnane, veliki pozdrav. Azra iz Zenice je sa nama, želi svima dobro jutro, naravno uzvraćamo i pozdravljamo Medinu koja se priključila i kaže dobro jutro Bigovci. 7 časova 29 minuta, dobro jutro svima, uskoro će i vremenska prognoza za danas, ali i za narednih nekoliko dana.

0: Sata vremena.
1: Svako dobro. Hemohem.
2: Evo i vremenske prognoze, pa ćemo početi pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 4 stepena, vazdušni pritisak je 1010 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru, Tuzli i Zenici je 3, u Doboju 4, u Bijeljini 5, u Trebinju 11, u Mostaru 13, a u Neumu 14 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Peking sa 23 stepena, u Tokiju je 22, u Njujorku 19, u Madridu 18, u Sidneju 17, u Londonu 16, u Atini 15, u Rimu 14, u Parizu i Torontu 12, u Beču 9, u Moskvi 7, a u Štokholmu 2 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 13 i 19, u Hercegovini do 24 stepena. Vrijeme sutra, petak, 16. oktobar, bit će umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, u Hercegovini uglavnom sunčano. Najniža jutarnja temperatura između 2 i 7, u Hercegovini oko 14, a najviša dnevna između 12 i 18, u Hercegovini oko 22 stepena. Prvi dan vikenda, subota, 17. oktobar, bit će umjereno do pretežno oblačno, dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove bit će magle, u Hercegovini uglavnom sunčano, a najniža jutarnja temperatura trebalo bi da bude između 0 i 5, u Hercegovini do 11 i najviša dnevna između 12 i 17, u Hercegovini oko 20 stepeni. I tu je vremenska prognoza za nedjelju, 18. oktobar, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, nešto više oblačnosti moguće je na području Krajine, najniža jutarnja temperatura između 2 i 7, u Hercegovini oko 12 i najviša dnevna između 13 i 18, u Hercegovini do 21 stepen.
3: Budi najbolja verzija sebe. Eonova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa, malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Naranđa 1 kg samo 1 kg. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Tomi majoneza 280 ml 2,95. Grah šareni 1 kg 3,80. Vaš Robot.
4: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.

0: uvijek pri ruci. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Delta Planet Shopping Weekend od 16. do 18. oktobra. Tri dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu. Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji shopping weekend po sniženim cijenama. Vidimo se u Delta Planetu.

0: i evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Govoreći o ispunjavanju, ispostavljanju fakture u iznosu od 2 milijarde i 700 miliona evra koje bi Crna Gora trebalo da nadoknadi Hrvatskoj na ime vojne opreme, potpredsjednik Skupštine Crne Gore Mirsad Nurković izjavio je da će taj dug morati da plati Srbija, koja je preuzela obavezu sukcesora prilikom razlaza Srbije i Crne Gore. Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Nurković, pošto Hrvatska traži od njih 3 milijarde, kaže najbolje bi bilo da to Srbija plati. Lijepovi jedni druge podržavajte, a mi reket da plaćamo nikada nikome nismo htjeli. Pare tražite negdje drugdje. Od Srbije pare nećete dobiti. Srbija je ozbiljna država, da reketirate Srbiju nećete i da otimate od ovog naroda nećete, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Crnogorski poslanik Milan Knežević upitao je da li Crna Gora ulazi u Evropsku uniju ili u Hrvatsku i predložio da ako već Srbija plaća, onda Srbiji treba dati brod Jadran, Prevlaku, Herceg Novi i sve što Hrvatska traži. Da se spremamo da dižemo ustanak ako treba, da ne damo državu Hrvatima. Ali ne da se branimo od Hrvata, nego od vlade, jer vlada hoće da predaje suverenitet drugoj zemlji. Morat ćemo izgleda da se samoorganizujemo, izjavio je Knežević. Načelnik generalštaba izraelskih odbrambenih snaga, general potpukovnik Eyal Zamir, upozorio je da postoji mogućnost bezbjednosne eskalacije na svim frontovima i ocijenio da nasilje izraelskih doseljenika nad Palestincima mora da se iskorijeni svim sredstvima koja su na raspolaganju državi Izrael. Guverner Centralne banke Irana izjavio je na sastanku Međunarodnog monetarnog fonda u Bangkoku da tvrdnje Sjedinjenih Američkih Država da se iranska ekonomija urušava predstavljaju iluziju. Veoma je bolno kada američki predsjednik Donald Trump bira jednu stranu i to onu koja nije naša. Osjećam se izdano poslije Trumpovog sporazuma sa Rusijom, izjavio je šef kijevskog režima Volodimir Zelenski. Direktor FBI-a Cash Patel stigao je u Rusiju kako bi učestvovao u pregovorima. Riječ je o dvodnevnoj posjeti tokom koje je predviđeno da Patel posjeti Moskvu i Sankt Peterburg. Ukrajina je napala dvije ruske rafinerije uprkos zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa, ovo je izjavio ruski potpredsjednik vlade Aleksandar Novak. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da NATO ne vidi neposrednu prijetnju po svoju teritoriju i da nema dokaza da Rusija namjerava da napadne neku članicu alijanse. Predsjednik Rusije Vladimir Putin upozorio je da sajber prijetnje u uslovima spoljne hibridne agresije dostižu novi nivo i da su na udaru sistemi od vitalnog značaja za funkcionisanje društva i državne uprave. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da neće podnijeti ostavku i da održavanje izbora u Ukrajini trenutno nije moguće zbog stalnih ruskih napada i bezbjednosnih rizika. Slovački premijer Robert Fico izjavio je da će zajednička slovačko-ruska ekonomska komisija zasjedati 25. oktobra, dok je za 5. novembar najavio međuvladin sastanak Slovačke i Ukrajine u Lavovu, ističući da njegova vlada vodi politiku saradnje na sve četiri strane svijeta. Muzej Louvre bi mogao biti primoran na zatvaranje u slučaju da izostane velika rekonstrukcija, upozorio je direktor tog muzeja Christophe Leribo. Godinu dana nakon što su iz Louvre opljačkani kraljevski dragulji vrijedni 88 miliona evra koji do sada nisu pronađeni, Leribo kaže da cijevi koje cure i galerije koje se urušavaju znače da same bezbjednosne popravke neće spasiti muzej, simbol Pariza i Francuske.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbaleri Paris Saint-Germaina savladali su Manchester City 4-2 na gostovanju na Etihadu u uzbudljivoj derbi utakmici drugog kola Lige šampiona. Ostali rezultati: Feyenoord Como 3-2, LASK Liverpool 3-6, Roma Real Madrid 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Real Betis Porto 3-2, Bode Glimt Borussia Dortmund 1-0, Shakhtar Donetsk AEK 3-1 i Slovan Stuttgart 0-3. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Doboju, Trebinju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 99. Temperatura u Banja Luci je 4 stepena, vazdušni pritisak je 1010 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru, Tuzli i Zenici je 3, u Doboju 4, u Bijeljini 5, u Trebinju 11, u Mostaru 13 i u Neumu 14 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 13 i 19, u Hercegovini oko 24 stepena.

0: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Adiko slavi 10. rođendan. Ponuda je takva da joj prepušta mikrofon. 3% kamate na štednju od 24 mjeseca ili duže. To zaslužuje i BIS. 3% kamate na štednju od 24 mjeseca ili duže. Lijepo, Adiko Bank.
2: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Jaja svježa 30 komada 4,95. Pileća grila 1 kg 3,95. Sir Zdenka Classic 140 grama 3,39. Mandarina 1 kg marku 80. Vaš Robot.
3: Najbolja online platforma evlbet.com. Sada

biće tu i nekog pozitivnog šoka u obliku temperature. Maksimalna dnevna danas ide između 16 i 22 stepena. To znači da u stvari možete izaći na pauzu za ručak, sjesti negdje napolje, glumiti da ste na odmoru cijelih pola sata. Iskoristite to. Doduše, ako živite u onim višim predjelima, tamo će biti do 12 stepeni, tako da se vi u planinama slobodno zakopčate do grla. I za kraj kažu, duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, dok dole u Hercegovini imaju pojačanu i jaku buru na meniju, ali ne treba biti panike. Kažu da će tokom dana da oslabi. Ukratko, bit će sunčano, bit će toplo, maglu preživite, buru ignorišite. Savršen dan da uradite apsolutni minimum na poslu. Idemo sad na tu muziku pa se vraćamo da vidimo šta se kuva u ovoj planeti, odnosno Dragan će stići u studio da nam prezentuje sve to.

0: Kako vam je hrana na umu? Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocijenio je da je vrhunac licemjerja to što Hrvatska ucjenjuje Crnu Goru zahtjevima koje ni sama nije ispunila prije ulaska u Europsku uniju. Hrvatska ne ispunjava ni obaveze iz ugovora o pristupanju sa Europskom unijom koji je stupio na snagu 1. jula 2013. godine, a u vezi sa kažnjavanjem ratnih zločina i niz drugih pitanja. Procjenjuje se da je kroz hrvatske zatvore i logore prošlo više od 10.000 Srba, vojnika i civila, a više od 1.000 zatočenika ubijeno ili preminulo od posljedica mučenja, dok se na području Hrvatske još traga za 1.533 osobe srpske nacionalnosti. Hrvatska sistematski opstruiše rješavanje pitanja nestalih Srba s ciljem da opravda lažni mit o takozvanom domovinskom ratu prema kome su Srbi tobože zločinci koji nisu imali civilne žrtve, dok su Hrvati bili navodno žrtve velikosrpske agresije, zaključio je Linta. Bivši direktor izraelske službe unutrašnje bezbjednosti Shin Bet-a Ronen Bar podnio je tužbu za klevetu protiv premijera Benjamina Netanyahua za $970,000 zbog tvrdnji iznijetih prošlog mjeseca da je Bar znao za prijetnju napada Hamasa u noći 7. oktobra 2023. godine, ali je navodno odlučio da ga ne obavijesti. Centralna komanda američke vojske saopštila je da su američke snage prošle nedjelje uništile brod povezan sa Iranom u Omanskom zalivu, nakon što je utvrđeno da je nadgledao američke ratne brodove i pomagao u njihovom odabiru kao meta. Kako je navedeno, posada je prethodno bezbjedno evakuisana. Veoma je bolno kada američki predsjednik Donald Trump bira jednu stranu i to onu koja nije naša. Osjećam se izdano poslije Trumpovog sporazuma sa Rusijom, izjavio je šef kijevskog režima Volodimir Zelenski. Direktor FBI-a Cash Patel stigao je u Rusiju kako bi učestvovao u pregovorima. Riječ je o dvodnevnoj posjeti, tokom koje je predviđeno da Patel posjeti Moskvu i Sankt Peterburg. Ukrajina je napala dvije ruske rafinerije uprkos zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa, ovo je izjavio ruski predsjednik vlade Aleksandar Novak. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da NATO ne vidi neposrednu prijetnju po svoju teritoriju i da nema dokaza da Rusija namjerava da napadne neku članicu alijanse. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je upozorio da sajber prijetnje u uslovima spoljne hibridne agresije dostižu novi nivo i da su na udaru sistemi od vitalnog značaja za funkcionisanje društva i državne uprave. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da neće podnijeti ostavku i da održavanje izbora u Ukrajini trenutno nije moguće zbog stalnih ruskih napada i bezbjednosnih rizika. Vlasnik kompanije SpaceX Elon Musk izjavio je da ograničenja brzine i korištenja sistema Star Shield, vojne verzije satelitske mreže Starlink, određuje američka vojska, a konačnu odluku donosi predsjednik Sjedinjenih Država, nakon što je Ukrajina prijavila da su nova ograničenja povezivanja ometala njene vojne operacije. Na naftnom tankeru koji plovi pod zastavom Komorskih ostrva sinoć je izbio požar dok je bio usidren u teritorijalnim vodama Rumunije. Okolnosti incidenta se istražuju, saopštile su rumunske vlasti, navodeći da nije poznato da li je brod pogođen dronom.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLP. M-klik. Klikom do kredita.
1: Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva pobjedili su sinoć u Sofiji ekipu Bešiktaš rezultatom 100:82 u utakmici 5. kola Evrolige. Bayern je u Istanbulu savladao Efes rezultatom 101:93, a košarkaši Virtusa pobjedili su u gostima ekipu Pariza rezultatom 96:94. Košarkašice Crvene zvezde pobjedile su sinoć u Beogradu ekipu belgijskog Mehelena rezultatom 89:56 u utakmici 1. kola grupe B Evrolige. Saudijska Arabija odgodila je egzibicioni teniski turnir Šest kraljeva na kojem je trebalo da nastupi srpski teniser Novak Đoković, a koji je trebalo da bude održan sljedeće nedelje, i to nakon nekoliko napada jemenske militantne grupe Huta na tu kraljevinu. Kako je navedeno, turnir je odložen iz logističkih razloga i bit će održan 27. decembra. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Mostaru i Trebinju. Nezdrav za osjetljive grupe je u Bijeljini sa indeksom 134, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 58 i 74. Temperatura u Banja Luci je 7 stepeni, vazdušni pritisak je 1010 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 4, u Tuzli 5, u Prijedoru 6, u Doboju 7, u Bijeljini 8, u Trebinju 15, u Neumu 16, a u Mostaru 17 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 13 i 19, u Hercegovini do 24 stepena.

0: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija.
3: Ma digni ruku!
2: Digni ruke, digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u 20 časova. Svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

Potrebna odgovorna ženska osoba sa radnim iskustvom za čuvanje djeteta na području grada Banja Luka. Kratku biografiju sa podacima slati na mail potrebnateta@gmail.com.

si Not Dead Yet, prije toga Stray Cats i Gene and Eddie. Hoćemo još malo o sportu, samo da dodam neke začine još na sve ono što sam ispričala. Prvo ćemo do fudbala, gdje je UEFA odlučila da Fudbalskom savezu BiH pošalje prilično skup podsjetnik da se utakmice ne organizuju samo na terenu, nego i oko njega. BiH je 5. oktobra na Bilinom polju savladala Poljsku 1-0, ali je posle utakmice stigla kazna od 40.500 evrića zbog propusta u organizaciji. Tri boda ostaju, ali ostaje boga mi račun, a taj dio fudbalske priče obično nije među omiljenim uspomenama jednog saveza. U Euroligi promjena na klupi Baskonje. Španski klub raskinuo je saradnju sa italijanskim trenerom Paolom Galbiatijem, a na njegovo mjesto vraća se Velimir Perasović. Razlog je jasan, posle 5 kola Baskonja ima samo jednu pobjedu i 4 poraza. U takvoj situaciji treneri baš i nemaju neki luksuz da čekaju da se stvari same poprave, posebno usred duplog kola kada utakmice stižu jedna za drugom, a vremena za popravni skoro da i nema. Posle rastanka sa Markusom Howardom klub je povukao još jedan ozbiljan potez. Perasović poznaje sredinu, poznaje Evroligu, ali ga čeka stvarno ozbiljan posao u kojem će morati brzo da pronađe način da Baskoniju vrati na pobjednički kolosek. Vidjet ćemo hoće li uspjeti. A sad, Novak Đoković i trka za Torino, koja se malo

0: Ako vam je piletina na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić izjavio je da se nijedna zemlja nikada nije tako i toliko brutalno ni u čije izbore nije miješala kao Hrvatska u predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji. Vučić je naglasio da je dobro što je Ministarstvo spoljnih poslova poslalo protestnu notu Hrvatskoj zbog toga, dodavši da je to trebalo da urade možda 1000 puta do sada. Poručio je da je Srbija ozbiljna država sa ozbiljnom tradicijom, država slobodnog i slobodarskog naroda koji neće da plaća reket nikome, ni Crnoj Gori, ni Hrvatskoj. Vučić je to izjavio odgovarajući na pitanje da prokomentariše izjavu potpredsjednika Skupštine Crne Gore da Srbija treba da preuzme i plati ratnu odštetu Crne Gore Hrvatskoj od 2 milijarde i 700 miliona evra i dodao da se Hrvatska sili kao članica Evropske unije i NATO-a. U MOL-u ne žele da iznose detalje pregovora o kupovini ruskog većinskog udjela u NIS-u. Iz kompanije su saopštili da su od Ministarstva financija Sjedinjenih Država dobili produžetak licence za pregovarački proces do 30. oktobra. Podvlače i da je za završetak transakcije neophodno odobrenje OFAK-a i drugih nadležnih organa. Parlament Njemačke pokrajine Saksonija-Anhalt u svojoj rezoluciji u kojom se poziva na hitno ukidanje ekonomskih sankcija Rusiji i obustavu vojne i svake financijske podrške Ukrajini koja prevazilazi okvire humanitarne pomoći. Rezolucijom koja je usvojena na prijedlog alternative za Njemačku saveza Sara Wagenknecht, za razum i pravednost, traži se podrška prelasku Ukrajine na neutralni status u okviru uspostavljanja dugoročnog bezbjednosti poretka. Usvojeni dokument obavezuje regionalne vlasti da u Bundesratu, domu koji predstavlja Njemačke savezne pokrajine, pokrene odgovarajuću mirovnu inicijativu. Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steven Witkoff i Jared Kushner predložili su predstavnicima Evropske unije da odmrznu dio ruske imovine kako bi se nastavili pregovori o rješavanju sukoba u Ukrajini, izjavili su izvori koji su upoznati sa tim pitanjem. Kako su naveli za Financial Times, Witkoff i Kushner predložili su predstavnicima Velike Britanije, Francuske, Njemačke, NATO-a i Evropske unije nekoliko načina za odmrzavanje ruske imovine tokom razgovora u Majamiju prošle nedelje. Prema izvorima lista, evropski delegati su odbacili plan koji su im predložili Witkoff i Kushner, dok su mehanizmi za otključavanje nekih ruskih zamrznutih sredstava i njihovo trošenje još u fazi rasprave. U Briselu će danas početi dvodnevni sastanak Evropskog savjeta koji će okupiti šefove država ili vlada zemalja članica Evropske unije, a teme samita bit će budžet Evropske unije, energetika, podrška Ukrajini, odbrana, migracije i proširenje Evropske unije. Lideri Evropske unije na samitu će se fokusirati na pitanja koja se odnose na ekonomiju i na pružanje odgovora na izazove evropskoj konkurentnosti. Najmanje dva lica, od kojih je jedno dijete, poginula su u poplavama koje su pogodile Istanbul. U posljednjim okruzima, u pojedinim okruzima prijavljeno je da su pala 242 litra kiše po kvadratnom metru, a očekuje se da će se obilne padavine nastaviti i danas.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: Splitska policija privela je 57 osoba, spriječila sukob navijačkih grupa Hajduka i Ajaksa, fudbalskih klubova koji danas igraju. Prema policijskom izvještaju, sinoć pola sata prije ponoći došlo je do pokušaja sukoba više stotina iz obje navijačke grupe u centru grada. Sinoćnim neredima prethodilo je više incidenata u Splitu. Manchester City bi već početkom naredne godine mogao da sazna konačnu sudbinu u slučaju koji već godinama potresa engleski fudbal. Žalbeni postupak protiv kluba koji je proglašen krivim za ozbiljna kršenja finansijskih pravila Premier lige trebalo bi da bude okončan u narednim mjesecima. Odluka bi mogla da ima ogromne posljedice za šampiona Engleske. Nezavisna komisija je krajem septembra objavila nalaze prema kojima je City proglašen krivim za ozbiljne finansijske prekršaje po čak 115 optužbi. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Mostaru i Trebinju. Nezdrav je za osjetljive grupe u Bijeljini sa indeksom 109, a umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima između 66 i 83. Temperatura u Banja Luci 10 stepeni, vazdušni pritisak 1010 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 6, u Zenici 7, u Prijedoru i Tuzli 8, u Doboju 10, u Bijeljini 12, u Trebinju 16, u Neumu 17 i u Mostaru 19 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 13 i 19, u Hercegovini do 24 stepena.

0: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Jaja svježa 30 komada 4,95. Pileća krila 1 kg 3,95. Sir s DNK Classic 140 grama 3,39. Mandarina 1 kg Marku 80. Vaš Robot.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uzi...

Taj Mahal kaže I'm ready, dakle on je spreman. A spremni smo i mi, kažu iz toplana širom BiH i mi smo spremni. Naime, ovog 15. oktobra zvanično je početak sezone grijanja u većem dijelu BiH. Ako ste u Banja Luci i Zeku Toplana vam poručuju da su ventili odvrnuti, ali i da će radijatori pratiti spoljašnju temperaturu. Dakle, ako je napolju onako fino vrijeme, čini mi se preko 12 stepeni, nemojte očekivati saharu u dnevnoj sobi. Ono što je još važnije, ozračite te radijatore, provjerite ventile i termosatske glave prije nego što vam poplavi parket, daleko bilo. I budimo realni, mreža nam je stara i nikakva. Sami ljudi iz Toplane kažu da na početku sezone cijevi pucaju ko kokice, pa ako negdje zapne, znate šta vam je činiti. Što se tiče ostatka BiH, situacija je šarena. U Doboju, Tuzli, Zenici, Bijeljini grijanje također zvanično počinje danas. Dobojlije kažu da imaju dovoljno energenata za zimu, živi bili pa vidjeli. S druge strane, Sarajevo i Prijedor su upalili sisteme još 12. oktobra, jer je tamo valjda stislo ranije. U Sarajevu usput budi rečeno, radijatori griju od 6 ujutru do 10 uveče, pa poslije toga navucite još jedne vunene čarape. Ali dok mi ovdje molimo Boga da nam ne pukne cijevi iz Titovog doba, da vidimo šta radi razvijeni pametni svijet. Švedska koristi nešto što se zove pamet i elementarna fizika. Oni su skapirali da računarski i data centri dok vrte sve one vaše pretrage, video snimke, generišu tonu toplote. I šta radi Šveđani? Umjesto da tu toplotu bacaju u atmosferu, troše vodu na hlađenje, oni je, brate mili, skupljaju toplotnim pumpama, podižu temperaturu i šalju je direktno u gradsku mrežu. U Stockholmu kroz program Open District Heating vlasnici tih centara bukvalno prodaju svoj višak toplote energetskim kompanijama. Tamo u naselju Sharpnäck grade centar koji će grijati 30.000 domova. A naši data centri, pa oni su nigdje. Mi i dalje raspravljamo o briketima i drvima, ali naši ljudi bar imaju maštu. Ljudi širom svijeta, pa i kod nas, eto, smišljaju sve i svašta, jer su energenti sve skuplji. Imate sad te neke infracrvene električne tapete sa trakama od bakra i grafena koje lijepite na plafon i griju vas direktno, kao sunce. A ne vazduh oko vas. Skupo za ugradnju jeste, ali je, kažu, ekološki. I pazite sad ovo, naš čovjek, nastavnik Darko Miličević iz Paraćina, napravio je solarni panel od 44 limenke piva ofarbane u crno. Sistem radi, uvlači hladan vazduh, sunce ga ugrije kroz limenke, ubacuje toplo unutra, naravno pod uslovom da ima sunca, a kvaka radi samo kad ima sunca, jel? Što znači da u januaru baš i nećete profitirati, ali svaka čast za ideju. Ljudi prave i brikete od taloga, espresso kafe, tu bi mogli da nađemo svoje rješenje. Espresso kafa, koliko je pijemo, ne znam da li može ova obična kafa. Da, u svakom slučaju gori duže od drveta i eto, možemo da mirišemo na kafanu, a neki čak prerađuju i otpadno jestivo ulje iz friteza da naprave gorionik. Sve u svemu, snalaženje je u ljudskim genima. Dok ne dočekamo te švedske servere, provjerite ljudi svoje radijatore, skuvajte kafu i ostanite mi topli i pametni danas. Talking Heads, Wild, Wild Life.

0: Tradicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.

i Lidija, prije toga U grupa i Autobus za raj. O, kako nam to treba. Nego, imam fantastične vijesti za vas. Ako ste se ponadali da ćete ove sedmice jeftinije točiti gorivo, slobodno možete da se rasplačete odmah, da ne trošite suze poslije. Ništa od jeftinijeg goriva na pumpama. Mislim, znam, svi su se ponadali, ja prva, prije neki dan Donald Trump i Vladimir Putin su sklopili taj neki dogovor, obećali brda i doline, najavili isporuku preko 300.000 tona ruskog dizela odmah, pa je još 500.000 u novembru. Čim je to objavljeno, u ponedjeljak smo vidjeli neki jadni, smiješni, anemični pad cijena od 5 feninga i šta se desilo nakon toga? Pa naravno, hladan tuš, već u utorak tržište je skapiralo da je dizel i dalje u debelom deficitu, pa su cijene skočile za 7 feninga. Berze naravno ne zanimaju politički stisci ruku dok god gori Bliski istok, a Saudijska Arabija i Iran reže jedne na druge. Sirova nafta Brent je skočila na $106 po barelu, VTI je na 94,95, tako nešto. E sad, šta to znači za nas u BiH? Prvi čovjek za naftne derivate u Privrednoj komori Srpske otvoreno kaže da je veleprodaja cijena dizela sa maksimalnom maržom već prebacila 3 marke i 80 feninga i kaže da se dizel na pumpama trenutno prodaje za 3,65 do 3,80 i da to znači da distributeri trenutno posluju u minusu ili na nuli. Nešto me ovo sumnjivo, ali ajde. Najavljuje također da već danas veleprodaja skače za novih 5 do 7 feninga, pošto malo prodaja kasni nekih 10 do 15 dana. Računajte da nas pravi udar po novčaniku uskoro čeka. Ekonomisti lijepo objašnjavaju da te ruske količine ne mogu stići preko noći jer su im rafinerije oštećene, a mi zavisimo od Luke Ploče i evropskih rafinerija koje su u panici. Dakle, dok se ratovi ne završe, zaboravite na jeftino točenje. I za kraj, tačno je 6 mjeseci i 1 dan prošlo, dakle još od 14. aprila, kako je vlada Srpske uvela onu čuvenu mjeru povrata od 10 feninga po litri goriva. Građani i udruženje potrošača kažu da je mjera potpuno neprimjetna. Prvo, iznosi toliko mizeran da nikom ne popravlja životni standard, a drugo, procedura je toliko komplikovana da ljudi radije plati punu cijenu nego da se mlataraju na kasama. Pumpadžije kažu da su još u aprilu objasnili da morate dokazivati da ste stanovnik Srpske, da vam je auto registrovan ovdje. Mislim, dok ti na kasi dokažeš ko si, šta si, odakle su ti djedovi, kakav ti je DNK, izgubiš volju za tih 10 feninga. Čak i premijer brani mjeru, ali džaba, narod ili ne zna za nju ili ga mrzi da se sramoti za marku i po rezervanu. Tako da, dragi moji, vozite na vrhovima prstiju gas, stiskajte kao da je od stakla i naravno pripremite se za novu turu poskupljenja. Čuvajte novčanike. Roxette, The Look, prvi Big, dobar dan.

0: do kredita.
1: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom mjestu.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Najmanje 27 učenika i jedna nastavnica poginuli su kada se urušio krov škole u Pešavaru. Spasilačke službe strahuju da je pod ruševinama još djece, tako da bi broj žrtava mogao dodatno da poraste. Povrijeđeno je 19 ljudi, uključujući 5 osoba koje su u kritičnom stanju. Riječ je o privatnoj školi koja se nalazi u sjevernom dijelu grada, za sada nije poznat uzrok urušavanja krova. Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić izjavio je da se nijedna zemlja nikada nije tako i toliko brutalno ni u čije izbore nije miješala kao Hrvatska u predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji. Vučić je naglasio da je dobro što je Ministarstvo spoljnih poslova poslalo protestnu notu Hrvatskoj, zbog toga dodavši da je to trebalo da urade možda 1000 puta do sada. Poručio je da je Srbija ozbiljna država sa ozbiljnom tradicijom, država slobodnog i slobodarskog naroda, koji neće da plaća reket nikome, ni Crnoj Gori, ni Hrvatskoj. Vučić je to izjavio odgovarajući na pitanje da prokomentariše izjavu potpredsjednika Skupštine Crne Gore da Srbija treba da preuzme i plati ratnu odštetu Crne Gore Hrvatskoj od 2 milijarde i 700 miliona evra i dodao da se Hrvatska sili kao članica Evropske unije i NATO-a. Komandant savezničke komande Združenih snaga NATO-a u Napolju, admiral George M. Witkoff, posjetio je manastir Gračanicu u pratnji novog komandanta KFOR-a, generalmajora Roberta Vergorija, gdje ih je primio mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije. Mitropolit Teodosije tokom razgovora je posebnu pažnju posvetio zabrinutosti srpskog stanovništva u pogledu bezbjednosti, vladavine prava i zaštite osnovnih sloboda, kao i značaju očuvanja povjerenja kroz dosljedno, nepristrasno i odgovorno postupanje svih bezbjednostnih i institucionalnih činilaca. Mitropolit je naglasio važnost prisustva KFOR-a za očuvanje mira i stabilnosti, naročito u osjetljivim srpskim sredinama. Mađarska MOL grupa objavila je danas da je pustila u rad svoju prvu fabriku biometana u mađarskom Sarvašu, u koju je investirala oko 7 miliona i 400 hiljada evra. Novo postrojenje omogućit će da se godišnje više od 7 miliona kubnih metara prirodnog gasa zamijeni obnovljivim biometanom koji može da se plasira u nacionalnu gasnu mrežu. Fabrika pričišćavanjem biogasa proizvodi biometan koji nastaje razgradnjom organskog materijala, uključujući otpad iz prehrambene industrije, stajsko đubrivo i poljoprivredne ostatke. Uklanjanjem ugljen dioksida i drugih nečistoća dobija se gas visokog sadržaja metana koji može da se koristi kao zamjena za prirodni gas. Ruska federalna služba bezbjednosti uhapsila je švedskog državljanina koji se borio na strani Kijeva zbog ilegalnog prelaska granice. FSB je objavio i video snimak osobe koja je prikupljala podatke o zgradama Ruskog ministarstva odbrane za potrebe službe bezbjednosti Ukrajine. Prema podacima FSB-a, strani državljanin je od februara do juna ove godine bio pripadnik organizacije koja je u Rusiji proglašena terorističkom i bio je lider voda zaduženog za bespilotne letjelice ukrajinskog bataljona. Najmanje dva lica, od kojih je jedno dijete, poginula su u poplavama koje su pogodile Istanbul. U pojedinim okruzima prijavljeno je da su pala 242 litra kiše po kvadratnom metru. Očekuje se da će se obilne padavine nastaviti i danas.

Jesmo zapeli smo kod onog goriva, izgleda da nam nije baš sjelo ono što sam donijela od priča. Daniel nam se javio nakon što popijem espresso od hortenzije sa mlijekom od paučka, pustim da se osuši talog pa naložim u peć za grijanje, dok u rezervoar točim cijeđenu naranđu. Mislim da je bolje, rekoh, bolje ulje iz friteze, mislim, bolji problem pravi. Tu je sa nama i Kotak, kaže, lakše i brže dići stambeni kredit od 200.000 nego dobiti 4 marke na pun rezervoar. Apsolutno, da, slažem se. Mislim, kao da potpisujemo novi Dayton, te stavi ovdje pa ovo, pa ime, prezime, ime majke, jesi li osuđivan, DNK i tako dalje. Ko je još tu sa nama? Goran nam se javio iz Utrehta u Holandiji. Željko je također tu sa nama. Dragan nas sluša u Atlanti. Opa. Pozdrav Atlanti. Da. Ko je još tu sa nama? Samo da vidim. Aha, Branka nam se javila, kaže, nisam od sramote mogla da uzmem tih 10 feninga, ali nešto sam sračunala koliko sam puta bila na pumpi, mogla sam ladno da uštedim na čak litri goriva. Znaš kako ide ono kasno stizanje na određenu lokaciju. Nego, Danilo nam se javio, kaže, u pravu si, sramota je uzeti nešto sitno na pumpi i traje duže nego ne znam šta ovdje dalje piše, molim te da finiši. Bojan je sa nama, kaže, drago mi je što si se konačno vratila, nećeš ti niđe, hoću čekaj. Aleksandar kaže, uzeo sam samo jednom tih 10 feninga i to čak marku i 30 sam uštedio. Aha, jer se osjećaš bogatije, pa da, naravno. Ok. Nego, imam još par informacija za vas. Poseban pozdrav svima koji su bolesni, prehlađeni. Dobrodošli u carstvo maramica, kihanja i kašlja i temperatura. I ako ste jutro sustali, pogledali se u ogledalo i shvatili da izgledate kao lik iz zombi serije, niste jedini. U Banjalučkom domu zdravlja drastično je skočio broj pacijenata sa akutnim respiratornim infekcijama. Dakle, prehlada, gripa haraju gradom. Načelnica porodične medicine kaže da je ovo direktna posljedica naglog zahlađenja, jer mi volimo da se herojišemo tako s vremena na vrijeme. Mislim, pravila igre su jasna, napolju hladno, ali stigne i dovoljno sunca da nas prevari, pa se zaletimo, ostalo znate. Doktorka upozorava da ovo hladno vrijeme nije šala, posebno za starije, djecu i hronične bolesnike. Ako patite od visokog pritiska, astme ili vam je srce onako slabo, ove promjene temperature su ogroman šok za organizam i mogu ozbiljno da vam pogoršaju stanje. Dakle, pamet u glavu, oblačite se slojevito, nemojte sad glumiti frajere u tankim jaknicama kao da idete na Wimbledon, provjetravajte prostorije, perite ruke kao da ste hirurzi, jedite voće i spavajte prije svega. Ako vas uhvati uporni kašalj, visoka temperatura ili totalna malaksalost, znate šta vam je činiti, pravac kod porodičnog ljekara. I sad ona vječita jesenja tema, vakcinacije protiv gripa. Vakcinacija u Srpskoj ove godine počinje tek u novembru, što je malo kasnije nego inače. Zašto? Zato što se prelazi sa četvorovalentne na trovalentnu vakcinu, pa dok se sve to administrira, dok sve to stigne, prođe voz. Institut za javno zdravstvo je naručio, kažu, 18.000 besplatnih doza za rizične grupe i još 2.500 za ostale koji hoće da plate, jel te, iz svog džepa. E sad, ko ima pravo na besplatnu bocu? Epidemiolozi kažu da su to pacijenti na hemodijalizi, dijabetičari na inzulinu, ljudi sa stentovima, bajpasima i pacemakerima, HIV pozitivni, oboljeli od mišićne distrofije i multiple skleroze, te djeca sa cističnom fibrozom. Ako spadate u ove kategorije, vaša besplatna vakcina vas čeka u lokalnom domu zdravlja. Za sve ostale koji žele da se zaštite o svom trošku, vakcinacije će se raditi u ambulanti tamo
zgrada pored muzičke škole svakog radnog dana od 8 do 14 časova. Ljekari apeluju na sve, naročito na starije koji znaju biti jako uporni i one koji rade sa ljudima, da se vakcinišu. Do novembra imate vremena da ojačate imunitet, pa skuvajte sebi jedan čaj, bježite od onih koji kišu, kašlju i ostanite naravno zdravi uz prvi program Big Radio. The Brand New Heavies, You Are The Universe. Yes, I am.

stigli smo do onog muzičkog dijela kojim se bavimo, a vezano je za, 15. oktobarski dan. Danas pričamo o ljudima koji su promijenili svijet dok smo mi ostali samo, pa recimo, potrošači. Prvo ćemo krenuti, dakle, od rođendana, možda sad malo čudan rođendan, ali moram ga spomenuti. 1926. godine u Zagrebu je osnovana prva fabrika gramofonskih ploča na ovim prostorima. I pazite kako se zvala, Edison Bell Pencala. Kakav spoj. Spojili su imena Thomasa Edisona, onog lika koji je, jel, krao Tesle, da, Grahama Bella, koji je čačkao oko akustike i telefona, i Slavoljuba Pencale, dakle onog čovjeka po kojem danas zovete hemijsku olovku. Zašto Pencala? Zato što je čovjek bio toliko svestran da je usavršio prvu gramofonsku iglu. Zamislite sastanak, momci, imamo struju, imamo zvuk, imamo iglu, ajde da natjeramo ljude da kupuju krugove od šelaka da bi slušali muziku u dnevnom boravku. E sad, za one koji ne znaju, šelak je prirodna smola koju luči buba zvana Kerija Laka, koja živi na drveću u šumama Indije i Tajlanda, i te ploče su bile nevjerovatno teške i krute, i ako bi vam recimo ispale iz ruku, razbile bi se u 100 komada kao da su od stakla. Šta su radili? Prvo su kupovali licence od Engleza i Nemaca, a onda su 1927. godine rekli, čak zašto ne bismo mi snimali džez na našem jeziku, i to je bilo, dakle, prije skoro 100 godina. Ljudi su ovdje svirali džez dok su ko zna gdje na svijetu još uvijek pokušavali da zapale vatru. Prvu pravu džez ploču domaće grupe Swing Trio izdali su 1938. baš pred sam kraj te firme, ali biznis ne umire. Kasnih 30-ih u Zagrebu se rađa Elektroton, i sad zapamtite to ime. Zašto? Zato što su ga 1947. godine drugovi komunisti nacionalizovali i preimenovali u Jugoton, dakle ona mašinerija koja je kasnije preplavila cijeli Balkan pločama, počela je baš tu od jedne male privatne priče. Kad smo već kod džeza i čudnih izuma, na današnji dan 1917. godine rođen je Paul Tanner. Čovjek je bio vrhunski trombonista u orkestru Glena Millera, međutim ono zbog čega je ušao u istoriju je jedna čudna kutija zvana elektroteremin. To je onaj instrument koji zvuči kao vanzemaljski brod iz starih filmova, gdje pomirate ruke u vazduh, a on pišti, jel? Inače, Tanner je to usavršio i svirao je onaj prepoznatljiv psihodelični zvuk u kultnoj pjesmi grupe The Beach Boys. Sjećate se? Good Vibration. E, čućete pa povezat ćete, vjerovatno. Nije vjerovatno, nego sigurno. Znači, kad god čujete taj visoki kosmički zvuk u toj pjesmi, to je Paul Tanner. Čovjek je živio 95 godina, što dokazuje da te čudne frekvencije očigledno produžavaju život, pa možda malo da razmislimo o tome. I za kraj ovog bloka da začinimo stvar sa malo čistog, nepatvorenog bunta, na današnji dan 1938. godine rođen je Fela Kuti. Ako ne znate ko je ovaj čovjek, odmah posle posla na YouTube, na Wikipediju i raznorazne druge stranice, čovjek je bukvalno izmislio Afrobeat. Uzeo je tradicionalnu afričku muziku naroda i ruba, čini mi se, pomiješao ga sa američkim funkom Jamesa Browna i začinio čistim džezom. Izbacio je 27 albuma i bio je toliko harizmatičan i politički glasan da ga se nigerijska vojna diktatura plašila više nego strane vojske. Lik je bio hodajuća revolucija sa saksofonom, znao je da drži govore u sred koncerta i da javno proziva korumpirane predsjednike i političare. To je pravi rock'n'roll, a eto, nije svirao rock'n'roll. Ajde da se vratimo. Dakle, rekao da ćete prepoznati taj zvuk elektroteremina, i to u pjesmi Beach Boys, a krivac je, rekao već, Paul Tanner. I love you.

0: aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
0: To je šiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.

0: Fela Kuti, koga su se nigerijske vlasti plašile, kao, kako ono kažu, đavu krsta, jel?
1: Dobro.
0: U međuvremenu javio nam se i Igor, ja ću da pozdravim i Az 67. Dobro, okej. Okay. Igor kaže, živio 95 godina, ni brige, ni pameti, bez kredita, kakvi crni visoki tonovi i bez onih feninga povrata na pumpi, tako da mu je računica odmah bila u startu lakša, tako da složit ću se sa ovim što si napisao. Nego, šala kraju, selimo se sad u 1946. godinu kada je rođen Richard Carpenter. Čovjek je bio polovina masivnog pop fenomena iz 70-ih, grupe The Carpenters, koju je činio sa svojom mlađom sestrom Karen. I svi pamte njen nestvaran glas, ali Richard, on je bio mozak u stvari operacije, genijalni aranžer. Čovjek je imao jedno 20 godina, sklapao je simfonijske pop aranžmane u glavi kao da slaže Lego kockice. I jedna interesantna stvar, njihova kultna pjesma We've Only Just Begun, Richard ju je čuo na TV-u kao običnu jingle melodiju u reklami jedne kalifornijske banke. Čovjek je čuo reklamu za kredit i rekao, ovo je hit. I to je taj sluh. Nakon sestrine tragične smrti objavio je 3 solo albuma. Eto da podsjeti svijet da magija nije slučajnost. I onda skačemo u 1948. godinu kada je rođen britansko-irski pjevač i autor Chris DeBurr. Svi znate njegovu pjesmu Lady in Red. A ako ste rođeni kasnih 80-ih ili 90-ih, velike su šanse da ste začeti uz ovu stvar. Pjesma je bila broj 1 u preko 20 zemalja, ali možda zabavni dio kaže da je Chris napisao tu pjesmu nakon što se posvađao sa ženom, odnosno sa suprugom. Otišli su na neki onako formalni događaj, još uvijek ljuti jedno na drugo, i on je u jednom trenutku pogledao preko prostorije i vidio je crvenoj haljini kako se smije. Shvatio je da je toliko uzima zdravo za gotovo da uopšte ne primjećuje osobu pored sebe. Dakle, najromantičnija pjesma jedne generacije u stvari je proizašla iz bračne krivice i sindroma Čovječe, umalo da zavrljam. Dobro. I za kraj vraćamo se na domaći teren. 1973. godine Split rođen je Aleksandar Saša Antić. Čovjek kojeg većina jednostavno zna kao Sašu iz TBF-a, glavni autor stihova, vokal i vjerovatno najbolji hroničar našeg kolektivnog ludila, dok su Amerikanci u hip-hopu u 90-ih gurali priče o pištoljima, bandama, mislim to ganjaju i danas kao nešto su opasni, Antić i ekipa su u sred Dalmaciji uzeli taj žanr i pretvorili ga u vrhunsku, inteligentnu, društvenu satiru. Pjesme poput Mater, Smak svita ili Pljačka je, pa recimo, sociološka studija ovog našeg ovdje mentaliteta i ovih naših teritorija. Dakle, bez jeftinih fora, čista ulična inteligencija i prije svega zdrava, prava logika pretočena u njihove tekstove. Da se vratimo na početak, The Carpenters i Please

Potrebna odgovorna ženska osoba sa radnim iskustvom za čuvanje djeteta na području grada Banja Luka. Kratku biografiju sa podacima slati na mail potrebnateta@gmail.com.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Institut za nestala lica i tužilaštvo BiH godinama opstruišu identifikaciju posmrtnih ostataka iz tri spomen kosturnice u Republici Srpskoj kako bi se prikrila istina o razmjerama srpskog stradanja. Ovo izjavio predsjednik organizacije za traženje poginulih i nestalih civila iz Broda Marko Grabovac. Grabovac je naveo da više od 600 ekskumiranih posmrtnih ostataka godinama čeka identifikaciju u spomen kosturnicama u Banja Luci, Nevesinju i istočnom Sarajevu, zbog čega je potrebna da Republika Srpska što prije formira kancelariju za traženje nestalih. Naglasio je da se opstrukcija identifikacije godinama vrši od Instituta za nestala lica i tužilaštva BiH, jer bi se na ovaj način došlo do prave istine o velikom broju ubijenih Srba u proteklom ratu i razmjerama srpskog stradanja koju neko želi da prikrije. Rusko dizel gorivo moglo bi uskoro da se pojavi u Sjedinjenim Američkim Državama. Tačnije, trebalo bi da stigne u zemlju prije međuizbora za kongres 3. novembra. Bratislava odbija da učestvuje u novom velikom paketu finansijske pomoći Kijevu koji Ukrajina nikada neće vratiti. Ovo izjavio slovački premijer Robert Fico. Pad ostataka oborenih ukrajinskih letjelica izazvao je požar na teritoriji rafinerije nafte u Rjazanju. Prema preliminarnim informacijama nema povrijeđenih, ali je iz bezbjednosnih razloga privremeno obustavljena nastava u školama i vrtićima u dva okruga. Istovremeno, Volodimir Zelenski je poručio da će Ukrajina, uprkos pozivima američkog predsjednika Donalda Trumpa da se uzdrži, nastaviti sa napadima na ruske rafinerije, tvrdeći da ti potezi stvaraju globalne pritiske koji mogu da podstaknu postizanje novih dogovora. Moratorijuma na ukrajinske napade na rafinerije nafte i energetske objekte faktički nije ni bilo. Ovo izjavio portparol predsjednika Rusije Dmitri Peskov. Kijevski režim nastavlja da izvodi napade, čime postupa suprotno mirovnim naporima Sjedinjenih Država, poručio je i dodao da za sad ovi energični napori nailaze na nespremnost kijevskog režima i samog Zelenskog da teže miru. Peskov je napomenuo da je Kremlj za sad da nema informacije o mogućoj posjeti Rusiji specijalnih izaslanika predsjednika Sjedinjenih Država Steva Witkoffa i Jareda Kushnera. Stranka Alternativa za Njemačku priprema zvanični zahtjev njemačkoj vladi kako bi zatražila razjašnjenje okolnosti eksplozija na gasovodu Sjeverni tok. Utvrdit ćemo šta tačno vlasti nisu učinile i na kojim mjestima, koji su podaci bili dostupni i gdje, zašto ti podaci nisu analizirani, kao i kakvi su kontakti i razmjena informacija postojali između obavještajnih službi, resora i drugih organa, izjavio je član Odbora za ekonomska pitanja i energetiku njemačkog parlamenta Stefan Kotre. Prema Kotreovim riječima, vlada Njemačke je više zainteresovana za političke aspekte ovog slučaja nego za praktičnu korist koju je gasovod imao za njemačku privredu i stanovništvo. Vojska Sjedinjenih Država će otvoriti poligon u saveznoj državi Montani za testiranje najnovijih tipova naoružanja, uključujući dronove i oružje za upotrebu u svemiru. Ovo je saopštio američki predsjednik Donald Trump. Prema njegovim riječima, poligon će se koristiti za testiranje dronova sa oružjem, svemirskih tehnologija, sredstava, elektronskog ratovanja i hipersoničnog oružja.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Grčki mediji izvještavaju o incidentima u Atini uoči utakmice Panathinaikusa i Banjalučkog Borca, a prema policijskim informacijama uhapšeno je 11 navijača Banjalučkog kluba. Oko 150 navijača kretalo se ulicama Atine i ometalo saobraćaj, nakon čega je došlo do sukoba sa policijom. U incidentu je povrijeđen jedan policajac koji je prevezen u bolnicu radi ukazivanja ljekarske pomoći. Zabilježena je i materijalna šteta na policijskoj opremi kao i na staklima i baštenskom namještaju jednog hotela. Grčka policija je prema objavljenim izvještajima zaplijenila 4 metalne šipke i jednu aktiviranu ručnu baklju. Španski teniser Alejandro Davidović Fokina plasirao se u polufinale Masters turnira u Šangaju pošto mu je Francuz Artur Žea predao meč u četvrtfinalu. Davidović je vodio 4-1 u prvom setu, a francuski teniser je u šestom gemu odlučio da preda meč zbog problema sa desnom nogom. Španski teniser će u polufinalu igrati protiv pobjednika meča između Aleksandra Zvereva i Aleksa De Minora, koji je u toku, a trenutni rezultat, samo trenutak, je prvi set je dobio Aleksandar Zverev i u drugom setu Alex De Minor vodi sa 1-0 i servira. U preostala dva četvrtfinala, da pomenemo i to, sutra će igrati Daniil Medvedev, Tommy Paul i Rafael Hodar, Kasper Rud. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Trebinju i Mostaru. Nezdrav za osjetljive grupe u Zenici, u Bijeljini sa indeksom 107, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 58 i 77. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1010 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Zenici 15, u Doboju, Prijedoru, Tuzli 16, u Bijeljini 17, u Trebinju 21, u Neumu 22 i u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 13 i 19, a u Hercegovini oko 24 stepena.
3: Good work, young lady. How do you feel?

0: Pozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170. Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet, sve na jednom mjestu.

Je neka grupa tamo 70-ih godina žarila i palila širom ove naše planete. Očekujete sad nekako da, da u ovim godinama da su otišli u penziju, da, da pecaju, epa, američke rock legende, grupa Blue Oyster Cult. Najavili su prve nastupe za narednu 2027. godinu. I pazite sad ovo, ljudi obilježavaju 55 godina koncertne aktivnosti pod tim imenom. 55 godina na putu. Njihov slogan je bukvalno 55 years on tour. I to nije turneja, to je način života. U stvari, ako računamo njihove same početke kada su se vukli po klubovima pod imenom Soft White Underbelly, to je ravno 6 decenija. Dakle, 6 decenija u kombijima, u busevima i na binama. Dakle, vojnička disciplina, morate priznati. Aktuelnu postavu i dalje predvode dvojice originalnih likova koji odbijaju da ostare. Eric Bloom i na vokalima i gitari i Donald Buck, Dharma Roser, čovjek iza one ubi tačne solo gitare. Buck Dharma je nedavno izjavio kako je zahvalan što je živio u tom nekom zlatnom dobu muzike 70-ih, kad je kreativnost bila onako na vrhuncu. Naravno, ne možemo pričati o njima, da ne spomenemo slona u prostoriji, ili bolje rečeno kravu u prostoriji. Njihov mega hit Don't Fear the Reaper postao je vječni dio pop kulture zahvaljujući onom genijalnom skeču iz emisije Saturday Night Live sa Christopherom Walkenom i Willom Farrellom, gdje se histerično traži više kravljih zvona, more cowbells. Šala je otišla toliko daleko da je bend na kraju morao zvanično da zabrani publici da donosi kravlja zvona na koncert, jer ljudi nisu mogli da čuju sopstvene misli od zvonjave. Ali iza te pjesme leži neverovatna, ali stvarna priča. Buck Dharma je otkrio da je pjesmu napisao nakon što mu je u 20. godinama otkrivena srčana aritmija. Čovjek se preplašio smrti, ljekar mu je rekao da sve to drži pod kontrolom lijekovima, što radi već 50 godina. Ali taj bliski susret sa sopstvenom prolaznošću natjerao ga je da napiše metafizičku, pomalo jezivu, ali u osnovi lepu pjesmu. Dakle, uzmeš strah od srčane mane, pretvoriš ga u bezvremenski hit i decenijama kasnije te publika ometa kravljim zvonima. To je otprilike to. Dakle, moramo skinuti kapu ovim ljudima. Ako vas put nanese recimo negdje po Britaniji, obavezno kupite kartu, pogledajte dok još uvijek hode ovom našom blesavom planetom. A što se tiče zvona, to ćemo ostaviti kravama.

Sjajna John Jett, ovo smo svirali za Maju. I hate myself for loving you. Kaže da me sjeti na neke druge dane. Pa lijepo je to s vremena na vrijeme. Imaju te neke pjesme koje su praktično neka vrsta okidača za uspomene. Nego pričamo malo o tome kako moderni svijet funkcioniše i zašto je, ako mene pitate, potpuno izgubio kompas. Čuli ste svi za Dona Blacka. Čovjek ima 88 godina, Oskarovac je i bukvalno je čovjek koji je napisao zvučnu podlogu za naše i vaše djetinjstvo i mladost, ako volite filmove o Jamesu Bondu. Napisao je tekstove za čak 5 kultnih Bondovih naslova, Thunderball, Diamonds Are Forever, The Man with the Golden Gun, Tomorrow Never Dies i The World Is Not Enough. Radio je sa legendarnim kompozitorom Johnom Barryjem, dakle apsolutna institucija britanske muzike. E sad, što mislite kako sistem nagrađuje ovakvu genijalnost u eri streaming platformi poput recimo Spotify-a ili ne znam, Apple Music-a? Nikako. I to je bezobrazluk, kako ćemo pošteno. Čovjek je otvorio dušu za britanske medije i priznao da od streamovanja svih tih globalnih hitova dobija crkavicu. Bukvalno je rekao, dobijem užasno male tantijeme i to nema nikakve sumnje. Da biste shvatili koliko je situacija bolesna, naveo je primjer svog kolege Herberta Kecmera, čovjeka koji je napisao stihove za pjesmu I Dream the Dream iz musicala Jednici. E sad, svi znate tu stvar. Don Black mu je jednom prilikom rekao, moraš da zarađuješ bogatstvo, tu su milijarde puštanja. I znate koliko je Kecmer dobio za te milijarde? 1500 funti. To je sve što treba da znate o modernoj muzičkoj industriji. Milijardu ljudi čuje tvoje životno djelo, a tebi sistem baci mrvice sa stola koje nisu dovoljene da platiš kiriju u Londonu na mjesec dana. Dakle, eto, rekoh bezobrazluk. I kad smo kod istorije, Black se prisjetio i kako su nastajali ovi klasici. Kada su snimali Diamonds Are Forever sa nevjerovatnom Shirley Bassey, producent Harry Saltzman je htio da baci pjesmu u smeće. Čovjek je slušao tekst i rekao, čak, ovo zvuči previše seksi, u stvari ovo je jako prljavo. Sad zamislite tog lika, srećom John Barry je podviknuo stav u odbranu pjesme i tako smo dobili jednu od najmoćnijih filmskih tema svih vremena.

0: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri,
1: kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
0: Centrum Drvni centar. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Institut za nestala lica i tužiloštvo Bosne i Hercegovine godinama opstruišu identifikaciju posmrtnih ostataka iz tri spomen kosturnice u Republici Srpskoj kako bi se prikrila istina o razmjerama srpskog stradanja, izjavio je predsjednik organizacije za traženje poginulih i nestalih civila iz Broda Marko Grabovac. Grabovac je naveo da više od 600 ekshumiranih posmrtnih ostataka godinama čeka identifikaciju u spomen kosturnicama u Banja Luci, Nevesinju i Istočnom Sarajevu, zbog čega je potrebno da Republika Srpska što prije formira kancelariju za traženje nestalih. Naglasio je da se opstrukcija identifikacije godinama vrši od Instituta za nestala lica i tužilaštva BiH, jer bi se na ovaj način došlo do prave istine o velikom broju ubijenih Srba u proteklom ratu i razmjerama srpskog stradanja koju neko želi da prikrije. Rusko dizel gorivo moglo bi se uskoro pojaviti u Sjedinjenim Državama, tačnije trebalo bi da stigne u zemlju prije međuizbora u Kongresu 3. novembra. Bratislava odbija da učestvuje u novom velikom paketu finansijske pomoći Kijevu koji Ukrajina nikada neće vratiti, ovo je izjavio slovački premijer Robert Fico. Prekid vatre neophodan je za popravku opreme u Zaporoškoj termoelektrani, stupio je danas na snagu, izjavio je generalni direktor ruske državne korporacije Rosatom Aleksej Lihačov. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ocijenio je da evropske zemlje destruktivno reaguju na rusko-američki sporazum o isporukama dizel goriva, optuživši ih da se tradicionalno ponašaju kao strana koja podstiče sukob. Peskov je naveo da rusko dizel gorivo već stiže na svjetska tržišta i da bi to moglo pozitivno da utiče na stabilizaciju tržišta nafte, iako, kako je istakao, neće biti dovoljno da se ono u potpunosti stabilizuje. Govoreći o sukobu u Ukrajini, Peskov je tužio Kijev da nastavlja napade na ruske rafinerije i energetska postrojenja uprkos mirovnim naporima Sjedinjenih Država. Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, predložili su predstavnicima Evropske unije da odmrznu dio ruske imovine kako bi se nastavili pregovori o rješavanju sukoba u Ukrajini, tako su izjavili izvori upoznati sa tim pitanjem. Međutim, njemački kancelar Friedrich Merz usprotivio se predaji kontrole Sjedinjenim Državama nad ruskom imovinom koja je zamrznuta u Europi. Prema njegovim riječima, sredstva moraju ostati u Europi, a evropske zemlje namjeravaju da samostalno donose odluke o njihovoj daljoj sudbini. Govoreći o medijskim izvještajima da Sjedinjene Američke Države razmatraju moguće napade na Iran prije međuizbora u novembru, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da prema njegovom mišljenju one koji odaju povjerljive informacije treba streljati.
3: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: A fudbaleri banjalučkog Borca gostuju Panathinaikosu večeras od 18:45 na startu konferencijske lige. Grčki mediji izvještavaju, nažalost, o incidentima u Atini uoči utakmice Panathinaikosa i banjalučkog Borca, a prema policijskim informacijama uhapšeno je 11 navijača banjalučkog kluba. Fudbaleri Crvene zvezde večeras u istom terminu, dakle od 18:45, gostuju Luganu u Švajcarskoj u prvom kolu Lige konferencija. Danas igraju prve utakmice 6. kola regularne sezone košarkaške Evrolige. Od 19:45 sastaju se Fenerbahče i Partizan u Istanbulu. Od 20:30 na programu su dva meča, i to Olimpija igra protiv Dubaja, a Valencija protiv Makabija. U posljednjoj utakmici, koja počinje u 21, sastaju se Real Madrid i Asvel. Košarkaš Olimpijekosa Jean Montero najkorisniji je igrač, odnosno MVP petog kola Evrolige. Montero je u pobjedi Olimpijekosa protiv Valencije od 102-97 za 31 minut na terenu zabilježio 26 poena i 5 skokova. Imao je indeks korisnosti 35 i tako drugi put u karijeri dobio priznanje za najboljeg igrača kola u Evroligi. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar u Doboju, Trebinju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 73. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 1009 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Tuzli i Zenici 17, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 18, u Trebinju 21, u Neumu 22, a u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas do kraja dana, umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, petak, 16. oktobar, bit će umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, u Hercegovini uglavnom sunčano, najniža jutarnja temperatura između 2 i 7, u Hercegovini do 14, a najviša dnevna između 12 i 18, u Hercegovini oko 22 stepena.
4: Good work, young lady. How do you feel?

0: vikenda u Kort marketima. Svinjski but bez kosti 7,95. Kruška Viljamovka kilogram 1,99. Sir Edamer ili Gauda kilogram 9,95. Sok voćne kapi jabuka 2 litra 1,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Naranđa 1 kg samo 1 km. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Tomi majoneza 280 ml 2,95. Grah šareni 1 kg 3,80. Vaš robot.
2: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evilabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
3: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija.
4: Ma digni ruku!
3: Digni ruke! Digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.

ta sam On The Run, OMC, prvi program Big Radija. I to je to, ljudi, završili smo i ovaj četvrtak, barem što se tiče onog obaveznog radnog dijela dana, gotovo, preživjeli ste još jedan dan na poslu, a ja sam preživjela još jednu smjenu u ovoj svojoj kutiji ovdje. Znam da ste već u niskom startu za vikend, jer petak je praktično uvertira, laganica sve nekako ide, a... I mi smo u tom ozbiljnom niskom startu za sutrašnje izdanje Rock'n'Roll petka. Samo da znate, deda je već sad u punom pogonu. Čovjek bukvalno ne spava, sedi tamo u mraku, kopa po arhivama, slaže vam za sutra sve i svašta iz domena onog čistog iskonskog ljubovanja sa rock zvukom. Logično, šta bi drugo radio? Naravno, ja ću se potruditi opet da to pokvarim. Što se mene tiče, ja bih da stavim tačku na današnju smjenu prije nego što kažem još nešto suvišno. Toliko od mene, naravno, ne ostavljam vas u tišini, daleko bilo. Dado se potrudio da ostatak dana provedete uz apsolutno najbolju muziku na ovim prostorima, što je i najvažnije, provešćete ga bez mene i mog kukanja i moje priče. Pričat ćemo opet sutra, znači naš standardni sastanak u 8:30 ujutru, pa da vidimo šta nam je novi dan spremio. Dakle, odmarajte koliko možete, uključite mozak, budite dobri prema sebi i prema drugima i to je to, sutra Rock'n'Roll petak, pa ćemo onako pun gas, bez obzira što je poskupljenje goriva. Evo, rekao da sam otišla predaleko. Gotovo.

0: Uvek radiju potreban voditelj sa iskustvom. Za sve informacije pozovite 051-212-777.
1: Prejudice. Want a song about it? Like to hear? Here it go. Free your mind.

0: Delta Planet Shopping Weekend od 16. do 18. oktobra. 3 dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu. Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji shopping weekend po sniženim cijenama. Vidimo se u Delta Planetu.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Jaja svježa 30 komada 4,95. Pileća krila 1 kg 3,95. Sir Zdenka Classic 140 grama 3,39. Mandarina 1 kg marku 80. Vaš Robot.
5: Najbolja online platforma evolabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evolabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
6: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 W 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti 7,95, kruška Viljamovka kilogram 1,99, sir Edamer ili Gauda kilogram 9,95, sok voćne kapi jabuka 2 litra 1,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
0: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet, sve na jednom mjestu. Osjeti sreću. Potrebna odgovorna ženska osoba sa radnim iskustvom za čuvanje djeteta na području grada Banja Luka. Kratku biografiju sa podacima slati na mail potrebnateta@gmail.com.
3: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Digni ruke, digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u 20 časova. Svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock historije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!
4: Delta Planet Shopping Weekend od 16. do 18. oktobra. Tri dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu. Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji shopping weekend po sniženim cijenama. Vidimo se u Delta Planetu.

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Adiko slavi 10. rođendan. Ponuda je takva da joj prepušta mikrofon. 3% kamate na štednju od 24 mjeseca ili duže. To zaslužuje i BIS. 3% kamate na štednju od 24 mjeseca ili duže. Lijepo, Adiko Bank.
2: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Naranđa 1 kg samo 1 KM. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Tomi majoneza 280 ml 2,95. Grah šareni 1 kg 3,80. Vaš Robot.
3: Poznavaoci dijete piju nektar.
4: Šta ćete od priloga?
5: Stavi mi dosta kupusa.
6: Za male radosti, za velike sreće, plaćajte Unicredit Mastercard kreditnom karticom. Odgođeno do 24 rate, bez kamate i naknade i bez troškova izdavanja. Ili ostvarite planove uz Unicredit gotovinski kredit do 50.000 km. Fiksnu kamatnu stopu od 5,69%. Odobrenje za 24 sata, bez troškova obrade. Više informacije na unicreditbank.bl.ba ili 080 051 051. Za svaki dan i svaki plan. Vaša Unicredit Bank, Banja Luka.

0: Brzo i efikasno protiv bola i temperature. Ibumax Direct je inovativna formulacija ibuprofena za direktnu primjenu. Djeluje brzo i uzima se bez vode. Opustite se, zaboravite na bol. A za najmlađe, tu je i Ibumax suspenzija za cijelu porodicu. Iskoristite svaki dan maksimalno. Ibumax. Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Jaja svježa 30 komada 4,95. Pileća krila 1 kg 3,95. Sir Zdenka Classic 140 grama 3,39. Mandarina 1 kg marku 80. Vaš Robot.
2: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj

0: sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Delta Planet Shopping Weekend od 16. do 18. oktobra. Tri dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu. Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji shopping weekend po sniženim cijenama. Vidimo se u Delta Planetu.
2: Adiko slavi 10. rođendan. Ponuda je takva da joj prepušta mikrofon. 3% kamate na štednju od 24 mjeseca ili duže. To zaslužuje i BIS. 3% kamate na štednju od 24 mjeseca ili duže. Lijepo, Adico Bank.

0: do kredita.
1: Najbolja online platforma evalabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evalabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'Roll nekad i Rock'n'Roll sad. Rock'n'Roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate u Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.